0: on ka le gamba iki kai ba komanso na do motengele zuba
1: PDG Lipema temple de connexion
0: amena toni do ludo amena tani do motengele bon finalement ça ka mezo ke le iti maiti.

0: Radio Ndikeluka, votre météo.
1: Sena duza fana yena batati bongi au kikereke duza kipole la swane zuri na batati bongi. Aitatika bo na yati batata na kikereke ngana da prendu za kepole ti na piko beko bite duza kepolele na batanga fosa ke likodro komandani na da prendu za kepolele na piko beko mitendo a shofan de mingi na batati batanga fo.
0: Radio Ndikeluka, votre météo.